mulizola hawa liko nuku otolo ha mga opilo wabaswale momo wanze vayi kutaku kulaka mkana kuliza ze leli mwa mga opilo ite vako nuku zama matasa za ze mwa mga opilo mibako nuku nyakala la mga opilo tate hako nuku pazeka li vizo la mwana Jesu Kristo mshirumpulu sana la pera. Amen.

0: zola peke bosere ke ko zusana ba zuire
1: azuire chen marsitimo
0: lo zuira hande le kolamina
1: atiru zuira hande oso
0: shangwe
1: anikala me zusala ambia ga tafera
0: encha
1: anza vateni zusala kere ke wa yesu abusire kaufera alume baluzu bazoe kuna
0: shangwe
1: nasizimo manova mo aini bisi kaufera bazoe kuna
0: encha
1: ah kasinyana ko anifita ho na wa ma break
0: encha
1: na nivera fera tina kaufera mga nivera asirume
0: kozo
1: bye.
0: Bazwa pia tezi ki programu ya posere programu ya kozo sana. Ki posere ki kozo sana. Me nombolo ki 0811544455. Ki 0811544455. Kona nombolo ya mkona kulize zaka na koi ya chwale. Ki posere ki kozo sana.

0: keeleze bisoni lipinan lwana elfundote
1: yete muso ya avuto kwa kuzwela kuvana mpost vana mposti wavata kuzisosi chava kulituelo za kweri ambuana likava sinachuana vama holisa mwale lalanda ze shutana vaka kala kaku ya kamukoloko kazwazo fa wailesi zazini zazi ni vava hola na shire nika kusewele sama smart card vaka kala kwa mwela lituelo za vona kuzwa latu kuisa lafo mbuana 2026 kaku ya kalita vaza kola mashire nga vona kacholo mwale vaka za nampost vava hola mashire nga vusupali nilianga nilhole vaka kala la 8 kuisa la 11 mbuana kaku ya kakula tela vava hole la havanana vaka kala kufumana lituelo za vona kuzwa la 11 kuisa la 13 mbuana ni vava fumana mashire nga alituso vaka fumana lituelo za vona kuzwa 15 kuisa 16 mbuana. Wafu manama shire ngali tuso wa kupiwa kulatela milao yeli mwama holelo. Ili ye valumele la kufumana mashire ngavona kacholo mkafumana tuso hamuka potela poso. Kacholo wafu manali tuwelo zavona mariva kaze shutana. Bana nukuliva

Dosole hama wabatelezi kota tu 12 kona nako kilipina za sizo kivo joni kaso miwa kalfa pina to tuberi kilipina za sizo.

Awanani ona nako kia butokwa mi seluka fas vaka kuvao mokava ni vana mwali patalazo za uveri za Mwanyi FM ze kala nako ni ali ya 12 o'clock mi kana kya chale na mainga shozi ya vile ni mina mwali patalazo za pili ze kale kana kya ali ya 6 o'clock kana kya chale seniri kozo bye bye mosi ale omonde.

0: Otameva machiva na kutenda. Ewe. Chiwandikango muzuwa kadoro. Maningara ina chingira vama abatame. Wechikuto. Yeka muzu mchaka na mitame na kura nima kura.
1: Chikicha.
0: Wazibare vanyo kukuru na wambashesuwa. Muzuwa angu chipinda kadoro. Chipinda chichetu. Muzuwa angu tenye.

Me ni bona kuri na koyaka aisa kona kuno kulumira kuri nzwere piri me lo feva makande sibaka kutoi tukisa makande kutolfa makande mapo ya slozi luka vani mina kuisa na koyala 5 o'clock na wamina nyambe sibi homa na chunga luten.

noha zama ekamba kumene lolilali pasi wana vamusali kupyate bato wenova lume kwa lisito.

I program ya lipina za kale kikutama litenge ni Makanda. Lutenimo NBC Ngwanyi FM. Kaini kai nataka prokon maya.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanjo swenyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lokola program ya ona kapina.

0: Lama programu yaga kwa chivatele zimoli tutamo ni kikawa la zibo lungengi ba. Mwanye FM Batozi. Hello.
1: Hello.
0: Enchi Batozi.
1: Ande Mtozi.
0: Kero na va. Puzo ya mina kio.
1: Encha.
0: Munitaro siza kuli kisi kama ngisesi bubebe mahala Silivera ni Gauda.
1: Kisi kama ngisesi?
0: Sesi bubebe mahala Silivera ni Gauda.
1: Kigauda.
0: Barike hape.
1: Encha.
0: Changwe. Kikuzwa batereze mwa programu yaka kwachi.

Ratozi ke mazibwa na barangi kavu maibale baba ndukire famo ya. Halo, sari makalo lipena zeki tuliki watalize, ikumi na kuliza famo hala kamita. Ke 066-253-088. Ya mangusa ki 6-3-2-8. Harusi ya kapenda kawa iko stana tuiswamba. Ya rubiza ya uskwata enja uskwaya. Seki sirimosaka.